0: Made in Brazil. The best in Brazilian music.
1: För dig som vill hänga med, tänk på, slå på 90,5 MRS.

fredag. Stockholms musikmix 90,5 frekvensen. Det är en av röststationerna.

0: Made in Brazil, a Brazilian love affair.
1: Inget tjafs och slafs. Prata in 90 och en halv och hör din favoritmusik hos nya fräscha